Hallo de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico mag ik ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.